faller ner. Kan någon ta, kan någon ta emot mig? Jag faller, faller. Hej, så snälla ta emot mig.